kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimo paglaom nining masamok og walay kasiguruhan nga kalibutan.